من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

گلای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. میدان کن که گم شدم بازم حتی

0: خود آغازی دوباره است. شروع پایان، شروع و این چرخه میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.